Unang mazilito mahong ga tangang ming hi afe firwi ki ex ka FM. Dia at ayun mula ibigay hana ihang iha o toma ki kawam ki Jemestin ki ka pulisista si gani kuna ki uwa sarandi ki ka ha uwa pilumilo ki ka mandrak o yang ki uwa statu yang ha ikurli ni ki kawa imogen masaji ahong hingogi mungusu juga yang hikiwa ya ki kang ha wa tender ki ka thoma chi kang he ki gem dia a ki i burger mister kandidat ti kang ha wa metro ang kya wa katutu selo rasilingwane aham gya ku i ta ki ka wa mi he i gi sa a ki kang ha wa masaji ki gani kang he a london 2020 ha ya ki u do gi ngawa ta ka khechi ka hi ki gastala ki malik ay khadri kuma 5 million rand ki ka ga ta no ki tender se gyo ko ti a ola kya la a metro ki wana rasilingwane a hm kang hi singi an ko ka ka khechi ka ng hi i gya khamsa u ti ka singi a ko ka ka te gya ti sa tun su ho fe sa ti khaya un ke lisiko gi ka awa ki municipal ki kang hi a wa i ke ka wana u tender mning wa ki thoma ki ka chi kang hi thoi ko a gi thama ka jati sa tu hun su khwe fe sa chi khoya ya gi ok i ta ki masaji kya ha wali si ko ha municipal ki ka mali mandra gan khuna ki ka wa ya kya chi khoya hi ki awa ya Rais Mzanzi ki parlamenti ti kha ya makashule ganam sikhandi di da gi ki hangula gue force tra an hi a wa committee in ki iwa ki ti prince ka gi ko sue gi yana der ta ha kin khalin ka sikhandi ki guddi wi am committee a i un ka ya a wa ti si si ka un ho fi he gi ko sang ka ki ka li si ko ka khat kaung kha ma gi san ti ka gi ki kundi sa ta parliament de gani khuna chikang hi gi ge a wa president Cyril Ramaphosa ka si gi a ku de ki li si ko ya ng hak a wa ki kang hi si gi kwa apang ka kwa ka ham u chi kwa kwa ki ngwa ka chwa ng gana a ho ngwa ng ya United African Transformation ki ka wa wonder boy matlati ni khentin ki ka hangula ya ki gala ngwa jungi kang hi jungi ki to alfu ki ka hangula kang he si ki hangula on secretaris yang ha wa komiti in ki wa tiben ko si ngoma kang ha wa kunda kang he gi yang ki hanaka pulisi ge vi koma gani khuna ka gya kha ta ki ka achi ka ang he kuma ka ga ma wo khin de to thoga gi wa he ngo gi ngumi he gi gi u gi kho kha gi ka ha ka ang he gi wa senior ki ka vi koma ka a ifiri ta ka wa multi million rand gi ka pulisi tendra ang he singi gi wa na gi ma ska pe ng ha medi ke 24 gi ka wi he ngo gi kang he a wa vusi musiket matlala tibisi si ka gi ki kundama kontra ka kya tunda firin tunda ha kang sing ki wana yam ta tunda fifin tunda ha sing ka gi tu ayam pulisi vi ko mak ai to alfo ka ni ne kan si gi ki kisli gi la ma thoma ki ka wa hi ki malit a ki kang hi a wa kontra ka ang ki gi ka wana o ki ki gya ya chong e fasim Frankrike gane kuna gya ku ite ki khasa kan ki tama Britania ingwagi ngole hingi ha ka ki khwasa yi da reslan ki i barku tta kwa akte maholi yang he sing tang ki tu ho ya kong ho wa Cameroon ki central ki Africa gani khona yi ki ota unni kang ki to am konda chi khin to ki da lisi go chang ka o chi bisi se kein ki tu ho om barku ang hi wa tiger sis ki ka wa ang kang hin hum gyang kwa ka tibisi si kayin ki gis gigi ng swam ki Panama ki ka dila. Suri Panama ki ka gani kuna ka kya chika yin kuna ki wala kwa ang hi pandila sing ki tlitaw ya ang hi akha ya ang hi ang wala ki kawam. Franci ki ka barku ya hong taiga sezi ki Atlantis Ocean gani kuna sing ki omunga ya kwa ang hi Reslan ki ka kwa ang hi barku ngi kwa kawam ke mushmank gani khuna kya kwa hi pali yoko kawa ta franci gani khuna ki barku kong si
sengki tlingwai tiki uwa ti kwang hibar kong ukwa agam. Presidenta ang ha Frank Regi kikawa Emmanuel Macron gyao kui tiki jiwisi sika mkwa tika isa tuisa ama kanga kikundi sa kwa taka kwa hazi tala ki barku kiltlingwana kwa taga sis kikawa ya unhi si tuweka uzala kama kiki kang hinguli nkwa apanga kakala ngayi resla nidgani kuna ki kwa unhi ngayi nga tuka imho tuwa ki Ukraine gani kuna ki kakhlindi giga sa ki tia ka yin ki kuni say ngo ki kwa sa ki dong gani kuna ki tika yin ki ngok gawin khali ngon Rusland ay hongi I gani kuna kang isi giga okui I giga okui da giga kya tika ya wajik toyin he kwa ang hutabar ku hongi luto I giga tuhun hame I hong uwa kwa yin chugi tuhun uwa tagi ngasi wola a uwa sis iram tenji ta sa mga ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay

fitika nga wa June mande namtagen ngi kawa noya nge tinga tinga ki ka chong num cha fitika nga wa gum te June tang ngi tiga ka tam ko tiga quick ko a quick nga wa ka wa ngi gani kunna ta ka sanga namtagen sing nga wa ka ya wa vilongo se ki ka chong kwa gi ya long sa pno ga gi Okim tagi tang ngwa kali dam tagi asang ki jun ki atong a dewi tani ka giga gala ka yawa examen dam tagi asang examen ka ngana kwa tuti kaka ya dewi ka giga ku gala dam tagi yang kam ana ka gang wala ana kam ana gaga taka gea kam kam si sang wala gea longsa wala joa a o a gea kam kam ana ng si sang wala ka gigan o ka chong pala pala ka ki skola atrazala ko kuma ng ban ko nala o ko ka tini gi ya wam cha tang gi o ya kanga nam ja gesan gi program ta ka fi ka ng wala sang ki chong na gi ta wa vilong sa ki ka program tang kaisim ja gi ka kanga ka ya o skola ban ko na van skola nya fi ka si ng wa vilong sa tiki ge a gita lung sa kuna ki kang yawa dala gani ta gita lung sa kai kang yawa letra gani o kanung ki hong ngay ya wani a pan nga gi hong ngay hi chichi ke he a dala kwa a ku kanda letra pan nga gi hong ngay kanda nomru pan nga gi hong ngay kwa nga ngay nomru ka dala nga chichi ke a ngay kwa nomru tang a ngay ya dala a chichi ho ni ki letra a ngay letra nga atiti angatiga ge ya kwekoya wakanga ge mtan koga kinga skola bani kuna go ge gasa tamaji ge asiga ma program ki bangse ni komasi wamin aleni ni alas tetang ge alitwa kuma nsa ko mtaki ya chukam ngam cha program ki bangse ni ki komasi de ngam chak kan wadat ngwa tafita ki ko ya wa ganama

0: tisimola ke XKA FM
1: honor ten seva ke nega
2: moro moro moro no tai ke tsukao ko ko manuka di tsatsi ga tsitsa hindu site platform ten na me a policy tame tmendo ta kondisai ke tsendo ke ko ko manuka in ka pratika ta kamata kunwa gaba
3: moro moro bunga yanda qabeke koko banqinqanga yaqoa erna bambo tama mawo ta kanqhata kwangxeke storya he xaka mqathi xa mqathi wexayo ya ekasi nqimhe xa kagayike yoya qulinqinga xakang ketani nayo ya ka xathi nqimhe katana yoya ka katani na tewa ka xeke qanqi dam xa qhuma mtinqamakha mcwa singike singike kakachichika la makha uta qwangxeke xe xa story xa etani na ahawuchika la kha qulinqithi yacwe culu yawa xa edema data nanqhangu da yanqama da desa banqwa o ataka chanqa cama ngxeke ke akha ke nqunqa xe hei ngxei te di te lo ke gaba nga ta o ke nga ta ya de sa ban ta na thuya ta ta ke tu te ben khale kala yi di bi ta tuwa ta ki tu tu tu ichi gawa na ngu ta ka ke nga ka kwa ka cha nga ka ya ka ke ku ta ka ke ku ya ka nga nga ya nga nga kala ta kundwa tse tse tene wa di bi ta ke sun ka ka ka mte wa ka ke ngu nga tse ta ka mpulim di bi ka u uchaya ya tangati yuki dibi tiuki dibi chi gki wana ya ta ng ta ka ka ng ya ngwa au kwa chi ka he khung khu ki khasi kwa ko ya chaya ko la te ya chre chre chre chre to ti u ko kwa ndo fa ya ka ka fa kama nda si e ta ta na ga ka ng ya chre bi ya ki kam ta wa o chi qoga la ki kama mchi gong gong ana mega la kita chiki nga dom ta ke nga ya dom yingo kwa chika ka hechi kwa a khunko kwa mko ta ta ka mane nga hanka ke mchu khoka ta ka kula dewe ka kula chi dema ya gu du ka ta nga ba khunta kwa he ko ta nga nga ta ka gum ta ka gum nga ka ka chi kuka la kan tene ne wa gaba a chuta wa mta ni ka tam cha ta eta ne na singime ka chika la mchinga ma ta na singime ka waka vandi ya ongu kwa ya ya ya tete ya ko ka ipanyala chika chika la ta ta ya mka khun ju a khun de ga ma ne nga sin so kin a o me re to ti chika ke busuma la ni chika la ma ke sin ta ka ga mka mkuwa chuchuka chela kula kwa ya gama kuta ya ngu ngu ngu ngu ta toti ka wa kham gari gani nga ngu te o ya setaka ke kuta kwa ke kwe ku ta ka ng te ya denge tre tuwa te ke tre tuwa he gu yi tre ne kata ng te ke ya nga te ke yi ka nga chika la hi su kwe m ka ma ta ka wa mchia nga u kwa chika ka la mka kong ka he ya ka ke ngu nga ya ngu ya ngu kwa te ke da ya kwa ngu ka mka la ta mka waka la kya kama aimwe mchinga la ngwa gu mta toti swa tan wa ngunga ya ke mkanda ta ke ngunga to ke m he ngai kha ya puri ya kha ngai ya gwa chi tsen kha de tang kwa m ta a ngai ya kha ta ba ka ko ya o ta ya ta na ta wa ti ta na o gong ka ngai ta ta na ga cho kha ta ya m ta ga m twa he ngai kha ngu la kwa m u ka m u ka ta ta ga ma ni ka ga mi nga ka u ka m cha ma nga si ka ka kwa o kwa gam khuku ta ti ga gwa da nga ta nga ta khau gwa da ba ta guma cha ta da la ko ko ko ha la go go ta kula ka kha khu khu ta ta ya ti bi kha khu kwa thu ta nga mu ga ni ta ngui ke chi ga la kham ga ni kam ngui ga ju cha nga u te ne di bi cha nga wa kwa ma te ne di bi ta u ta kwa ngai ke ka khu chi ta ka ma kha gu di bi ka a stora nke ta kha ka nga u ta nga u kha kha kwa ngai ke ya fa si he ke ya khu ke ku ke tshe kwa ku nga ba ku wa ku chi ga tane ke tshe ya da ba
2: ke mo kwa kwa ti ka ka mo tyo ka kwa ti ke mo kwa ka ka nga te wa ndong ndong te o sima sima te wa li ndong te o ganga ganga tewa dongo dongo tewa sima kama kwa kabucho kamnao kadi kadi kachu kabungao kabucho kadi kama kwa di kama kwa di kama kwa di kama kwa kama kwa kadi kabungao kabucho